Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: brain.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag skulle gärna göra er till preceptor för infanterna. Generalkapten i Barcelona, eller varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, sa konungen till Cervantes och betraktade ömsevis hans ärriga panna, sin egen signering och Costa Bravas bränningar. Mot turken stridde ni manligen och slagen i järn uthärdade ni galärslavens martyrium för vår heliga tro. Men Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ni har också skrivit den fantastiska romanen om riddaren av den sorgliga skepnaden och därmed lockat en värld till skratt. Munkar och nunnor i mitt spanska Amerika och studenter i Mexiko, Guatemala, i Pärlstaden och i Peru utspökar sig i karnevalen till Don Quixote och Sancho Panza, Dulcinea och Rosinante. Deklamerar på alla kanter, ja, i Herrens heliga tempel och refektorier. De hyperboliska tiraderna om den gyllene åldern och om kyrkoherdens och barberarnas bekymmer beträffande riddarens förstånd när denna hade gömt sig i grottan och... Don Miguel, om ni med denna sublima komik kan locka en... Vad säger jag? En värld? Nej, två världar. Locka två världar till gapskratt. Nåväl. Amiel reike me importe. Nois, de myke serien. Att få skratta. Att få lyfta på hjärtats panser. Att få le och sitt öde. Det är för människan ett livsvillkor, anser jag. Och drottningen delar min åsikt. Må riddaren av den sorgliga skepnaden gälla för vad han kan. Folkets delirier i litterära sammanhang bekymrar oss föga, men det lärde och hovets poeter desto mer. Och när Lope de Vega kysser drottningens hand viskar han samtidigt att ni, Don Miguel, och er fördömda roman hör hemma på bålet och ingalunda i spanska litteraturen. Jag kunde annars ha gjort det till preceptor för infanterna, generalkapten i Barcelona eller... Varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, slutade konungen.

Och när den, som en pil skjuten mot solen, försvunnit, dugade sig Don Miguel för kungen och sa: om jag rätt förstått ers majestät, så gives det för mig ingen högre utmärkelse än den att vara servant.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har just stämplat ut.

the world. Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god förmiddag alla närvarande lyssnare. Ni lyssnar nu på en sändning från Radio for You. Och programmet Min musik med Kjell Karlsson. Idag är en och en halv timme musik. Vi ska lämna över till Råter sedan för deras program. Så att det är ju den korta versionen idag. Hörrni, vilket omslag i vädret. Det är knappt man tror att det är sant. Då är det, ja, det blåste så när man jag hade ju svårt att gå här på järnvägsstationen. Då var verkligen fick hålla i hatten. Och temperaturen föll som en sten. Den var 25, förra fredagen jag sände, då var det 25 grader när jag gick hit på morgonen. Nu var det 15. Så det är en svensk sommar i ett nötskal. Men det var nog pratat om väder och vind. Nu ska vi ta och försöka att spela lite musik, hade jag tänkt. Och idag har jag tänkt börja med en skiva med Ernestine Andersen, och skivan heter I Love Being Here With You, och den kommer här nu.

Jajamän, Samuel Lett, Anne-Stine Andersson och I love being here with you. Då ska vi ta en skiva med en stor trumpetare och hans orkester, Harry James nämligen, tillsammans med Dick Hames, en bra sångare på den jazztiden. Och skivan heter I Get By.

Jajamän, I Get By med Harry James och Dick Haymes. Då ska vi se Ilios Chaklet heter nästa orkester. Och de ska framföra något som heter Port of Rico.

Ja, det var Illinois Jacquet som spelade Port of Rico. Nu ska vi ta en skiva med Frank Sinatra och Julio Iglesias. Tillsammans ska han framför honom som heter Summer Wind. Men det är nog inte den vinden som blåser i Trelleborg idag i alla fall. Det måste vara en annan vind. Men där kommer en Summer Wind.

Ja, det var Frankie Boy, Frank Sinatra och Julia Iglesias Summer Wind. Tony Bradshaw heter nästa artist och skivan heter Soft. Och den kommer här nu, jag ska se, där.

Ja, det där var Soft med Tin Black Show. Nästa manliga artist nu, den heter Ray Charles. Och skivan heter Your Cheating Heart. Och den kommer här, varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet. För ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där har det blivit lite tekniskt fel. Jag ber om ursäkt för det. Jag blev helt utan bild en liten stund. Men nu ska vi komma igång igen. Då tänkte jag ta en skön som heter Good Night My Love. Och det är Rickard och Willery som sjunger den.

Good night, my love. Rickard och Willy. Då ska vi ta Nora Jans här. En skön sjungande tjej. Och hon ska framföra något som heter Cold Cold Heart. Kommer här nu.

Ja, det var Cold, Cold Heart. Nu ska jag tänka spela en några country-låtar som har kommit upp för mig alltså. Och jag Ain't Had No Living heter den första artisten, och det är Connie Smith som framför den. Kom här.

Ja, det där var Connie Smith, I Ain't Had No Lovin'. Nästa skiva heter If Teardrops Were Silver. Och det är Jerry Shepard som framför den. Jan Shepard heter hon.

Ja, det var Norma Jones. Let's go all the way till den. Vi tar en till utav de här country-skivorna. Don't break the heart that loves you. Och det är Margot Smith som framför den.

Ja, don't break the heart that loves you. Och det var Margot Smith som sjöng. Vi hinner en till också innan det är reklam. The End of the World heter den. Och det är Skeeter Davis som framför den.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontag, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där var ingen mindre än Glenn Millers orkester. Don't sit under the apple tree with anyone else and me. Och så var det en kör där. Det var ingen uppgift vad det var för kör. Då ska vi ta en skiva med Nat King Cole. Och det är en av mina favoritskivor. Nämligen Stardust. Här kommer den.

steals across the meadows of my heart. High up in the sky,

Ja, där hörde vi Nat King Cole och Stardust. Då ska vi se vad vi ska ta. Jo, vi ska ta Dean Martin naturligtvis. On the Street Where You Live heter skivan. Och den kommer här.

Jajamän, det var din Martin det där. On the street where you live. Då ska vi ta en skiva med Billie Holiday. Och den heter All of Me.

Ja, det där var All of Me, och det var ingen mindre än Billie Holiday som sjöng det. Hörrni, jag tittar på klockan och den är 11:14. Det betyder att vi är långt in på sista halvtimmen, nämligen precis hälften. Och jag ska fortsätta med en skiva som heter Monglo, och det är ingen mindre än Artie Shaw, en stor klarinettist, en av de största som fanns på den tiden. Så kommer här, Monglo.

Ja, det var Monglo med Artichon. Nu ska vi ta en skiva med en sånggrupp som jag har lyssnat på många, många, många gånger. Var väldigt populär när jag var yngre, så att säga. Den heter The Manhattan Transfer. Det finns väl än idag, men det är ju, har ju varit många olika konstellationer i den gruppen sen dess, alltså. Men här ska jag framföra något som heter Tuxedo Jackson. Och den kommer här nu. Manhattan Transfer.

0: Ja, det där var The Manhattan Transfer och skivan hette Tudexo Jackson. Ja, kära vänner, det börjar väl lida mot sitt slut. Och jag ska lämna över det här så småningom till Rotary för deras sändning. Och Radio for You återkommer ju klockan 16 idag. Då är det ju Britt-Marie som ska framföra sin dansmix. Det hörs väl skönt. Då kan man ta sig en sväng om man vill. Men jag ska lägga på ett reklamblock här nu. Och sen ska jag spela en skiva för som heter Let's There Be Love heter den. Och det är Nat King Cole och George Shearing som framför den. Men först ska vi ta lite reklam. Varsågod.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mans Rör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig.
1: på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Jag ser människor som dansar och ler. Kvällen går och de blir fler och fler.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, gemida alla radiolyssnare i Trelleborg på Åbnäd. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska tacka en föregående sändare här.
1: Ja, det ska vi göra. Hallå, Rolle.
0: Hallå, Bertil.
1: Då är det vi igen.
0: Nu är det vi igen, ja. Precis.
1: Ja. Jag har varit hemma och ätit och sovit lite. Nu var det tid igen.
0: Ja, precis. Så är det ju. Ja. Så är livet.
1: Ja. Ja. Och jag har ju lite här i katechesen och läsa. Och det är ju bingot på SMF. De har ju sommaruppehåll. Men de startar igen söndagen den 20 september klockan 14.00. Och cirkeln börjar åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan sommar, semesteruppehåll juni augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti. Med vänliga hälsningar, kafépersonalen. Önsketimme fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg, och märk med önsketimme. När ni har haft önsketimme kan ni skicka in en ny. Och dansbiljetter finns att köpa till den 25 september. Bennix Orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för de som äger medlemmar. Skriv om ni har någon allergi. Plus giro 98388-2. Eller swisha till 123-00-49-718. Och där kommer mer information senare, hälsar Lena och Julle.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Så har vi våra temakvällar. Och det är nu den, ja det var den igår, det var den, då var det ju skivnummer. Och nästa är den 9/7. Och då är det önsketimmen, och det är ju Jörgen som håller i det. Och jag kan inte se riktigt vem det är, men det kommer lite senare.
0: Ja, precis.
1: Och det var vad jag hade.
0: Det var det du hade där, ja.
1: Ja.
0: Ja, och idag ska jag berätta att vi har den 3 juli och det är Aurora som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som har någonting att fira och någonting som man gratulerar. Ja, visst.
1: Ja, ja, det kan ju vara varför något som helst.
0: Jajamän, man får inte gratulera sig själv när man förlorar. Nej, nej.
1: Nej, det är det ju en del som gör.
0: Ja, precis. Så under tiden jag gör det så öppnar du telefonen, Bertil.
1: Ja, på 0410.
0: 433-08.
1: Ring ni så spelar rollen.
0: Ja, och idag är det önskelåtar och eventuellt en grattishälsning nu på eftermiddagen.

0: Ja, där fick vi lyssna på Moleskine Band och en låt som hette så mycket som Jambalaya. Och Per, lyssna, vänta lite där. Telefonen la han på sidan då.
1: Yeah. Ja, precis. Och vi ska spela för Bea.
0: Det kan vi göra.
1: Hon grattar sin påg som fyller 23 år idag. Tänk vilken härlig hon.
0: Ja, precis. Jag håller på att säga det. Det var ingen som har varit på den åldern. Ja.
1: Så vill hon höra Bonapågen med Lasse Stefans.
2: Ja, jag fixar köra traktorn innan alla.

Bunnapågen med Lasse Stefans och den spelade vi för Bea i Skivapp. Då ska vi ta och spela för Ulva och du ska lyssna på en låt som är med Ben Steinecker och en låt som heter Sweet As Sweet Can Be.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ben Steiniker och en låt som heter Sweet as Sweet Can Be, och den spelade vi för Ulva. Ska vi ta och spela för Gulle?
1: Ja, hon vill höra Alan Jackson med I Want to Stroll Over Heaven.

0: Ja där fick vi lyssna på I Want to Stroll of Heaven with You, och den var med Alan Jackson, och den spelar vi för Gulle.
1: Ja, då ska vi spela för Inger.
0: Det kan vi göra.
1: Arrendatorns klagan med Hasse Andersson.

0: Arrendatorns klagan med Hans Andersson, och den spelar vi för Ingrid.
1: Nej, men Inger.
0: Inger, ja. Ingrid har inte ringt nu.
1: Nej.
0: Nej.
1: Då ska vi spela för Gert.
0: Ska vi göra.
1: Han vill höra Per Unes med Två vita segel.

Där fick vi lyssna på Två vita segel med Per Runes, och den spelar vi för Gert. Då ska vi ta och spela för Marianne, och du vill höra Britt Nilsson. Omkring dig strålar värmen.

0: Omkring dig strålar värmen med Britt Nilsson och den spelar vi för Marianne.
1: Ja, då ska vi spela för Totan.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon vill höra Don Williams med I Recall a Gypsy Woman.
2: Silver coins that jingle jangle, fancy shoes the dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme.

Ja, där fick vi lyssna på Don Williams, och det var en låt som hette så mycket som I Recall a Crispy Woman, och den spelar vi för tuttan. Då kan vi ta och köra en låt här på Lasse Stefans senaste CD-platta. Vi kan väl ta och höra på en låt här som heter... vad hade jag nu valt för någonting? Där ja, vi går mot ljuset.

0: Vi går mot ljuset med Lasse Stefans. Då ska vi ta och spela på Kerstin Gren, ja?
1: Ja, och hon grattar alla som har någonting att fira idag, så vill hon höra Under alla dessa år med Carina Janek.

0: Under alla dessa år med Carina Jonex, och den spelar vi för Kjartan Gren.
1: Ja, det gjorde vi. Då ska vi spela för Micke, och han skickar låten till Beas son. Och jag fick välja, där tog jag en sång om sommaren med Lasse Stefans, och jag är från den nya Selin.

En sång om sommaren med Lasse Stefans, och den spelade vi för Micke. Då ska vi höra på en låt med V6 i Stormens öga.

0: I stormens öga med Bisex vi kvar på där med Charlotte Nilsson där.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, här ska vi ta och spela för Jörgen och Leila.
1: Ja, Jörgen han, ja de grattar Nils-Göran och Mona för deras 55-åriga bröllopsdag. Och Jörgen han vill höra vår första bröllopsdag med Bob Stevens.

0: Ja, där fick vi höra på vår första bröllopsdag med Bob Stevens, och den spelar vi för Jörgen.
1: Ja, då ska vi spela för Leila.
0: Ja, kan vi göra.
1: Hon vill höra Kurt Hagers med La Novia.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kurt Hagårds och en låt som heter La Novia, och den spelade vi för Laila. Och ska vi se, ska vi höra på lite information, och under tiden så kan ni ringa till Bertil om ni vill ha en önskelåt och eventuellt en grattishälsning, för att den är ledig nu, telefonen.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, då fick vi lyssna på vikingarna och en låt som heter Samma tid, samma plats. Ja, så är det ibland.
1: Det är det.
0: Ja, ja. Min son.
1: Ja. Ska vi spela för Kerstin och Bosse?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och de gratulerar Mona Nils-Göran på deras stora dag idag. Och Kerstin vill höra Lonely Love med Cool Candies.

0: Lonely Love med Cool Candice, och det var för Kerstin.
1: Ja, då ska vi spela för Bosse.
0: Jo.
1: Han vill höra Ingen jag älskar som dig med Flamingo-kvintetten.

Ingen jag älskar som dig med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bosse. Jag har varit i Maja med Mats Rober. Ska vi säga så det blir rätt. Vad ska vi säga? Ja, Mats Rober och rankarna.

0: Allt som jag känner med det Tony Norum och Tommy Nilsson.
1: Ja, vad vill du
0: då ska vi ta och spela för Johnny. Och han vill höra Se mig i ögonen, älskling. Och jag hittade den med Elisabeth Lord. Jag hittade inte den med Anna-Lena Lövgren. Så att, hoppas du blir nöjd med den, Johnny.

0: Säg mig i ögonen, älskling, med Elisabeth Lord, och den spelade vi för Jonny.
1: Ja, det gjorde vi. Då ska vi spela för Monica.
0: Japp.
1: Hon vill höra Grönvalls med vem?

0: Där fick vi lyssna på Vem är Grönvalls och den spelar vi för Monica.
1: Ja, då ska vi spela för Jan Inge.
0: Ja, hoppas det blir rätt låt han menar.
1: Ja, och han vill höra Tor Freds och vi tar en som heter Bilder av kärleken.
0: Ja, vi tror
1: är det inte rätt så får du ringa in igen, Jan Inge.
0: Ja, precis.

Ja, där fick vi lyssna på Tor Fredis och det var Bilder av kärleken och den spelade vi för Jan Inge. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure och hon ville höra Rena Roma Ding Dong med Eva Ros och Eva Rydberg.

0: Rena rama ding dong med Eva Ros och Eva Rydberg, och den spelar vi för Ingrid Bure.
1: Ja, då ska vi spela för Algot. Och han grattar Mona och Nils Göran på deras stora dag. Och så vill han höra Älskling med Nils Göran.

Ja, där fick vi lyssna på Älskling med Nils Göran, och den spelade vi för Algot. Då kan vi ta och lyssna på en låt här med Helene och gänget. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Man kan inte hindra stormar.

Får du se en stjärna falla med Seastars fick vara på där. Då ska vi ta och spela för Ingrid. 1000 vackra bilder med Jenny Salén.

0: Tusen vackra bilder med Jenny Salén, och den spelar vi för Ingrid.
1: Ja, då ska vi spela för Göte. Han ska upp mot stjärnorna med Kelly. Jag undrar, hur har ju han ska flöja?
0: Ja, precis.
1: Men den kommer här, Göte.

Upp mot tvarnorna med Kellys och den spelar vi för Göte. Ska vi höra på en låt med Tor Görans bara för en minut.

0: Bara för en minut med Tor Freddis var det inte nej, för det var Tor Görans. Så är det ibland när man tänker på något annat ord. Ja, nu är det Bertil och jag. Vi hade tänkt att gå ut och ta en liten kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser om en liten stund. Hade vi tänkt.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på Sven-Erik, Två mörka ögon, och sen så var det Janne Unrud och Är du min älsklingen, och sen så var det då Skotts Kommer du ihåg Babylon, och sen så var det Kristina Lindberg Sång för vind och våg, nej regn, inte våg, regn, Torlevs Aldrig, aldrig, Lotta Engberg, håll om mig nu.
1: Ja, det är kanske inte så dumt.
0: Nej, precis.
1: Ja, vi är tillbaka igen efter en god kopp kaffe.
0: Ja, det är vi.
1: Och vi ska vänta ordet så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410
0: 433.
1: Det är bara det att ringa.
0: Ja. Så ska vi höra på en låt med Modern Talking, och en låt med att You Are Not Alone.
2: If you know what I feel, and if you feel the same way too, just close your eyes.

Ja, där fick vi lyssna på GoldenEye med Slips. Och vi ska väl ta och höra på en låt här med Jokers. En dag i ditt hjärta.

0: En dag i ditt hjärta med Jokos.
1: Ja, den är fin den låten.
0: Ja, visst är den det.
1: Och då har jag pratat med Lena Lemheden.
0: Ja.
1: Och ja, det är nu Lena och Bengt. De grattar Mona och Nils Göran på deras 50-åriga bröllopsdag. Och så vill Lena höra nyans om Nils Göran.

Där fick vi lyssna på en nyan som är Nils-Göran och Jan, och den spelade vi för Lena Lemheden. Och en lyssnar fortfarande på en sändning här ifrån Radio SMF på 92,8, och vi finns även på vår webbradio. Och det är Bertil och Rolle som är fram på klockan 16, och sen så återkommer Radio SMF igen klockan 20:00. Och då skulle det vara René och Christian. Men vi ska höra på Cadillac Dreams med Salins.

0: Tror inte de hinner så ringa så många ändå i det eftermiddag ändå.
1: Nej, men vi kan ju ta en 8-10 stycken tid.
0: Jajamän.
1: Så det är bara till att ringa så vi ser rolla han för lite att göra och springa runt här inne.
0: Ja, precis. Sådär, ja.
2: Vi ska ta och lyssna på en låt med Fernando, så hade jag tänkt. Vi ska lyssna på Three Nicks and a Nicks Dime.

0: Ja, där fick vi lyssna på låt med Fernandos, och det var ju en låt här som hette Verne Nichols and a Dime. Så där ja, ska vi ta och spela för Ulla-Britt och Kråland, hade jag tänkt.
1: Ja, och Ulla-Britt vill höra Jerry Williams med You Win Again.

0: You Win Again med Jerry Williams, och den spelade vi på Ulla-Britt.
1: Ja, då ska vi spela för Roland.
0: Ja, kan vi göra.
1: Han vill höra Ove Törnqvist med Alptoppens ros.

Ja, där fick vi lyssna på Alptoppens ros med Ove Törnqvist, och den spelade vi för Roland. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Thorleif som jag plockat fram, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Ung och evig.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Tor Leifs, och det var en låt som heter Ung och evig. Då kan vi ta, jag kan väl hoppa ner ett par rader där. Ska vi ta och spela för Eva och Bengt? Och Eva, du vill höra Bäst med Peter Belli.

0: Där fick vi lyssna på Bäst med Peter Belli och den spelar vi för Eva Jönsson.
1: Yeah.
0: Och då är det Bengt tur.
1: Ja, och han vill höra Du med Flamingokvintetten.
0: Ja, kan du titta på Eva?
1: Ja, det gör han nog.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja, det tror jag med.

som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig.

0: Det var du med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bengt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick vi lyssna på hur man blev medlem här. Det är plats till många fler.
2: Jo, ja, vi har plats till jättemånga till. Ja. Till vår trevliga radio.
0: Ja, precis.
2: Då ska vi spela på Preben.
0: Preben, ja.
2: Han hjärtar månaden just gör han på deras stora dag och så hälsar han just för mig respektive. Och han vill höra Kärri John med Charlie Norman och Alice Babs, va?
0: Ja, precis.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John, skriv.
0: Vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din

0: Kjære Johan med Charlotte Norman och Alice Babs, och den spelade vi för Preben.
1: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie då.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Britt-Marie och Martin, och de gratulerar Mona och Nils-Göran på deras stora dag idag. Och Britt-Marie vill höra Ängens blommor med Hasse Thor.

Där fick vi lyssna på Ängens blommor med Hasse Thor, och den spelade vi för Britt-Marie. Och då ska vi ta och spela för Martin, och han vill ha torparrock med Sven Ingvars.

Ja, där fick vi lyssna på Torparrock med Sven Ingvars och den spelade vi för Martin. Då ska vi ta och spela eller höra på en låt med Lotta Engberg och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Mannen i mitt liv. Jag skulle vara tvärtom, Kvinnan i mitt liv. Och för den andra vill jag inte ha. Ja, man får gärna ha låtarna från början då. Det hade varit jättebra.

Där fick vi lyssna på Mats Blåt och en låt som hette Varje steg jag tar. Och så en fin låt där. Då ska vi se här. Ska vi höra på en låt här med Emily DeForest och en låt som heter Only Tepros

0: Jaha, där fick vi lyssna på en låt med Fernandos, och det var ju en låt som hette så mycket som, ska vi se om vi hittar raden. Där var den. En sommardröm i vitt var det. Kan vi ta och höra på en låt med Donnes senaste CD-platta? Vi kan väl ta en låt som heter Rör mig som du vill.
1: Ja.

0: Jaha, där fick vi lyssna på en låt med Barbados och en låt som heter O'Carroll.
1: Jo.
0: Jaha, då ska vi se här Bertil. Vi ska väl ta och spela för Birgitta Poänghög, hade jag tänkt.
1: Jo, hon gratulerar alla som har någonting att fira och speciellt morgonen Nils Göran på deras stora dag idag. Och så vill hon höra morgongåva med Nils Göran.

Ja, där fick vi lyssna på Morgongåva med Nils Görans och den spelar vi för Birgitta på Änghög. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på Monja Sjöström och Grönvalls Falling in Love.

0: Det är du med Donnes och den spelar vi för Bengt Göran.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi
1: ta. Då har jag faktiskt pratat med en väldigt trevlig herre.
0: Ja.
1: Och det var Brynolf. Och han grattar Mona och Lisbeth. Eller
0: nej.
1: Nils Göran och Lisbeth.
0: Ja, så ska
1: det ska vara så,
0: ja.
1: Och han vill höra den gamla bygdegården med Kjell Tiger.
0: Ja, kommer här.

Den gamle bygdegården med Kjell Teigo, och den spelade vi för Brynolf, och det var eftermiddagens sista önskelåt, så vi har stängt ner telefonen och öppnas ikväll igen efter klockan 20.00.

Ja, da fick wir lyssna på Dansa med Striplos. Ja, vi kan väl köra ett par varv på nästa låt tills vi är klara för att tacka av oss för eftermiddag. Vi kan väl ta och höra på Skandinavia. Tänker du på mig ibland? Kan vi köra den också lite varv på den?

0: Ja, nu går den här tiden också ta sitt slut. Jag skulle ha varit här längre, men jag kan inte vara längre, för det är väl fler som vill ut. Och...
1: Ja, det är väl fler som vill komma ut på denna kanalen.
0: Ja, precis, på 92,8, ja, just ja. Det. Ja.
1: Och vi ska tacka alla som har ringt in och hållit oss varma här.
0: Det ska vi göra.
1: Det har varit både trevligt med både skatt och en det ena och en andra.
0: Ja, precis. Det är alltid
1: och Radio SMF återkommer igen ikväll klockan 20.00. Och då är det René och Christian som tar hand om er.
0: Ja, precis.
1: Och jag själv återkommer på söndag kvällen.
0: Ja.
1: Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig och ha det bra och var reda om er.
0: Ja, tack för jag får trumla, Bertil.
1: Ja, tack själv, Rolle.
0: Ja. Okej, där nu klockan 16.00 Radio Fuse är de hjärtligt välkomna ut och de får ha en skön fredag och en skön helg. Och jag som heter Rolle tackar för sig för det. Den är veckan och sen återkommer nästa vecka någon gång. Han missar honom det. Vänta redan, men var redan om varandra. Hejdå, ha en skön helg.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Radio for You.

0: än du någonsin tror.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Radio for you.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit.
1: Radio for you. Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Hey, Anna,

emot. Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Här är Radio for You 92,8.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tokvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Sveriges riktigaste hockeykanal. 92,8. Radio 4.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: VMA, you were hit in Halley Music Mix.
1: Radio for you.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
1: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio.

Team Beatbox med Kiwa Hits. Radio for you. Det här är Radio for you 92,8.

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom Lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är det Radio SMS som startar sin andra sändning för dagen.
1: Ja, det är det. Vi ska ta och tacka Bertil och Rolle för deras sändning nu.
0: Det ska vi göra, ja.
1: Och nu tar du och jag över till 24.00.
0: Ja.
1: Så vi...
0: Ja, vi öppnar väl telefonen.
1: Ja, det gör vi. Ni får lov att ringa.
0: Hälsa och...
1: önska låt.
0: Ja.
1: På 0410
0: 43308 så spelar Christian låtarna. René tar telefonen.

0: Ja, du.
1: Där spelar jag Fernando som är Git Persson.
0: Ja.
1: Vad heter den? Ja, så på en gata utan namn, så heter den, ja.
0: Ja, då ska vi prata med Britt-Marie.
1: Ska vi, ja. Hej Britt-Marie.
2: Hej René och Christian.
0: Hej.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Allt bra, ja.
2: Allt är bra här, ja.
0: Ja, skönt.
2: Mm. Det är bra med er också.
0: Ja, ja. Ja, det är bra.
1: Varmt och gott.
0: Ja.
2: Ja, det är skönt om man kan säga så.
0: Ja.
2: Ja. Ja, här då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
0: Ja, varsågoda.
1: Varsågod, ja.
2: Vi börjar hälsa till er som sitter hos er då ikväll.
0: Tackar för att jag hälsa tillbaka till er.
1: Ja, vi gör.
2: Tack så mycket, och så tackar vi för ett bra program, för det brukar det ju bli när ni sänder allihopa.
0: Ja, tack för det.
2: Och så får ni hälsa hem till era föräldrar.
0: Ja, tackar.
1: Tackar för att jag skickat.
2: Sen fortsätter vi då att hälsa till, tar vi till Jonas och Bengt, till Marianne och Gert Palm, Christer, Jan och Lena, Maria och Hasse, och så till Ola och Alvar. Och så kan vi ta till Johan, vad heter de? Nej. Joakim var det ju. Joakim, menar jag. Ja. Och så till Inger Bracke. Och till Ingrid Bure. Och till Stefan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
0: Då får ni ha det så bra.
1: Får ni, ja.
2: Det får ni också ha. Så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, detsamma. Ja,
1: samma.
2: Så får ni ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi. Ja. Hej då.
2: Mm. Så vi så. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja, vi ska spela för Britt-Marie direkt.
0: Tänk vad lite det behövs med Donnes.
1: Kom igen.

0: Ja, där spelar vi ju för Britt-Marie.
1: Tänk väl lite det behövs med Donnes.
0: Ja, nu har vi Joakim med oss.
1: Ja, ska vi ha.
2: Hallå lilla Christian.
0: Hallå lilla Joakim, är allt bra?
2: Ja. Vad har Christian gjort idag?
0: Har jobbat.
2: Har du arbetat?
0: Hela dagen.
2: Jag gjorde synd om det ju.
0: Ja, varmt och gott tid i oss.
2: Har du badat idag?
0: Nej.
2: Jag sände in han här idag.
1: Bertil och Rolle.
2: Ja.
1: Va?
2: Någonstans.
1: Här nere.
0: Här.
2: Va?
0: Här nere på studion.
2: Ni är innan nu klockan 8.
1: Ja, det vet jag inte vem som sände. Jag har inte hört på det.
0: Nej.
1: Så det, om det är slingan eller vad.
2: Och Kerstin kom tillbaka igen.
1: Jag vet inte om hon har varit där.
0: Nej. Ja. Lite hälsningar Joakim då.
2: Ja. Hälsa för dig kompis Christian.
0: Ja, jag hälsar till dig kompis Joakim.
2: Ja. Peder.
0: Det är Peders, ja.
2: Och sen hälsar till dig René. Trillar snart av stolen.
1: Nej, jag sitter så bra på denna stolen så det gör jag inte.
2: Och
1: jag får till
2: dig lilla
1: gumman. Ja, tack. Du får ha en bra fredag kväll.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och sen vill jag
1: hälsa
2: till...
0: Har
2: ingen
0: ringt
2: från Macca idag? Nej. Ja. Mm.
1: Ja.
2: Jag vill hälsa först till Inge och Macca.
1: Mm. Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till... Tack för hälsningen, Britt-Marie Martin.
0: Mm.
1: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Storsamatt.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Steja. Och sen vill jag hälsa till Indre Götis Skurus.
1: Ja, det var dina fem.
2: Var kommer låten?
1: Det var en före.
0: Ja, sen kommer den in.
2: Jag vill skänka den till Inger Packa låten. Hon kan lägga pussel då, Inger.
1: Ja, det kan hon lägga pussel.
0: Hon kan lägga pussel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men då får hon fortsatt trevlig fredag.
2: Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Martin.
0: Ja, tjalalala.
1: Med Venga Boys.

0: Shalala, vi vinker boys. Hvad er det for Martin?
1: Det var det her. Nu har vi Bengt Kjærvall med os.
2: Ja, det stemmer, Christian.
1: Hej, Alba.
2: God kveld.
1: Ja,
2: det som jeg sa til René, at det var varmt og så svingede vind og blåst. Man vet ikke hvor man skal klare sig, men man får klare sig der efter.
0: Ja, får man.
2: Men det kommer, som jeg sa, det ska bli varmare sen igen, sa jag.
0: Ja,
1: det ska komma.
2: Men om man vågar tro sen då, DIM, alltså Danmark, men de har bättre prognoser än vad SMHI har, tycker jag. Lite bättre har de ibland.
1: Är det lite bättre där? För,
2: ja, jag vet inte om de har få som gick på Danmark.
1: Ja, det är bättre där från Danmarks sida.
2: Det är det mycket med. Ja, lite hälsningar.
1: Ja, det går bra.
2: Ja, då börjar vi med de som ingår. Det är Dagfisen och René. Och så alla andra sändare, ingen glömd, ingen. Och alla sponsorer och sånt som ingår i radion.
0: Tackar för det, hälsa tillbaka.
2: Ja, varsågoda. Sen tar vi då. Först börjar jag med Susanne Jönsson. Det kan vi ta till Matilda. Till Anna. Ingrid ute i Skurup. Ja, en till va?
0: En till, ja.
2: Ja. Då tar vi till hjältarna på Tällbacken Centrum Norr Hemvårdsgrupp. De är guld värda trots allt.
0: Ja.
2: Och sen extra hälsningar. Det är bra.
0: Mm.
2: Så kanske jag ringer en gång till jag har silverkurs. Vi får se.
0: Du är så välkommen.
2: Jag får bestämma mig sen. Jag vet inte riktigt nu. För det är tv också, även om det är skit. Det är mer som man ser på tv än själva repriser.
0: Ja.
2: Så kanske jag ringer igen.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Jag
1: ja.
2: Lyssnar.
0: Ja, det är bra.
2: Ja då. Ha det bra själv.
0: Hej då. Ja, då ska vi spela för Joakim de Peders. Han ska lägga pussel.
1: Låt det skulle gå till Inger.
0: Ja, kom här.

0: Ja, där spelar jag ju för JG och Kim de Peders. Det var pussel Ingvar Fast.
1: Ja, det var det.
0: Och nu har vi Inger Nilsson med oss.
1: Ja.
2: Ja, tänk du har dig.
0: Jag har dig, ja.
2: Ja, det går inte att se hela namnet. Jag hör en dun.
1: Ja, det är bra ju.
0: Ja.
2: Ja, det är bra. Jag fick ett brev. Jag skulle gå och kolla synen. Öronen. Mm. Men jag rev till lappen. Mm. Jag vill inte tredje lappen jag har fått nu den gången.
0: Mm.
2: Det får du vänta med.
1: Yeah.
2: Ja. Och så vill jag hälsa lite. Jag hälsar Nils-Göran och Mona. Och ett fyrfaldigt liv på Nils-Göran och Mona idag på deras bröllopsdag. Ett fyrfaldigt liv. Hurra! Hurra!
1: Ja.
2: Där satt den.
1: Där satt den, ja.
2: Och så hälsar jag Nils-Göran och Mona ska ha bra på sin bröllopsdag.
1: Ja.
2: Och så alla jag känner. Mm. Och så var hittade hon nu på och klippte jag mina fötter. Det var Marie Fotvård. Och så hälsade jag och tacka för jag kom igår och gjorde mina fötter.
1: Mm.
2: Jag hade nästan kattaklor. Ja. Så ska vi prata om det på söndag. Ska jag hem till min syster och min svåger.
1: Mm.
2: Ja. Ja, och alla jag känner, Britt-Marie Borgström, Martin, alla hans syskon och så Bengt och Eva, alla hans barn. Där hänger du med här, Anaj?
1: Ja, tackar för det. Jag sa tillbaka till dig.
2: Och det hänger din gubbe oss med.
0: Ja, tackar för det. Skicka tillbaka. Ja.
2: Ja, och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
1: Nej.
2: Och Nils-Göran, du får en skiva här nu och önskar. Det är Kär och galen. Den skickar jag till Mona Nils-Göran.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det är allt jag sa idag.
1: Det får du ha det så bra, Inger.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Hej då, hälsa mor.
1: Det ska jag göra. Ja.
2: Jag satt i samma... Bengt, ser en Bengt på husen.
1: Yeah.
2: Han var inte riktigt koj.
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej, vi får sträcka ut min hand. Det blir bra igen.
1: Ja, ha det bra, Inger.
0: Mm.
2: Tack så mycket.
1: Ja, hej då.
2: Så ska jag ha det bra. Jag har haft jobbet idag också i det här länet.
1: Ja.
2: Jag tar ner frysen själv.
1: Ja.
2: Ja, det kunde jag inte på sockenvägen. Det var en knepig frys.
1: Ja.
2: Men den är lättare.
1: Ja.
2: Du får ha så bra.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Ja, det var Inger nu, ja.
1: Du, ska vi spela för Bengt Göran?
0: Ja.
1: Tack vare min radio med strippers.
3: Den får mil för mil försvinna. Den gör natten mindre lång.

0: Tack vare min radio med
1: Cyprus,
0: ja.
1: Från Bengt Göran.
0: Nu ska vi åka till Sjöbo.
1: Ja, nu är vi i Sjöbo, ja.
2: Det är långt att köra hit, ju.
0: Ja, men vis.
1: Är det svålare där, kanske?
2: Va?
1: Är det svålare där, nu?
2: Svålare?
0: Ja.
1: Kallar du där, nu?
2: Ja, det är tur här, ja. Ja. Mm. Det är rätt kallt nu. Det var lite varmare innan, ju.
0: Ja.
1: Ja. Har det varit varmt?
2: Men det kommer igen.
0: Ja, det gör det.
2: Jag får behälsa lite.
1: Ja.
2: Jag ska snart det här 2000-åring för en stora kramar från oss.
0: Ja, kramar tillbaka.
1: Det gör vi, ja.
2: Och sen hälsar till alla småna någonting i fyra. Har alltid någon, ju.
1: Mm.
2: Men sen fortsätter han med Ulva Bertil, Eva Bengt, Gullan och Elvors, Preben, Tuttan och Gert, Gunvar Stig, Britt-Marie Martin, Anita i Lund, Gunnar Gravid och Ingrid Göte. Sen ska alla ha oss bakom och skicka varma och goda, härliga kramar till alla. Det bör man verkligen ha nu när det är ner än 10-12 grader.
0: Ja.
2: Det var bättre innan det var riktigt varmt.
0: Ja, det var det. Det var
1: en 30 grader istället.
2: Men det var nästan från för varmt.
0: Ja.
2: Det var det, men det rör vi inte över.
0: Nej, det gör vi inte.
2: Ha det så bra nu, var redo om er.
0: Detsamma.
2: Ja,
0: hej då.
2: Hej, hej.
0: Inger Nilsson, hon skickar den här till Mona och Nils Göran. Kör och gålen med Lotta Engberg.
1: Ja, den kommer.

0: Ja, det var Kjærgården, men låt en bare.
1: Det var ju från Nils Kjærgården och Mønne, var det
0: ja. Ja, Inger skickade den till dem.
1: Ja, nu är det Anne Sigurdsen.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej, hej. Allt bra, ja?
2: Ja, det är bara bra. Det är bra med er?
0: Ja, det är bra.
1: Det är bra, ja.
2: Ja. Jag får inte höra.
0: Mm. Ja.
2: Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Ja.
2: Först och främst att hälsa till dig, René. Och du får ta hälsningar hem till dina nära och kära.
0: Ja, tackar för det.
1: Mm.
2: Och jag ska hälsa till dig, Christian. Och du får också ta med hälsningar hem till dina nära och kära.
1: Ja. Och så skickar vi tillbaka till dig, ja.
2: Ja, tack. Vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg, Mick och Susanne, Anita i Lund, Leila och Jörgen, alla medlemmar alla jag känner. Mm. Och så tackar jag för ett bra program. Och låten ska gå till Jörgen Andreasson.
0: Ja, fixar vi.
2: Och så önskar jag en fortsatt fin sändning.
0: Ja, tack för det.
1: Tack.
2: Det var det hela, ja.
0: Ja, då får ni ha det så bra.
1: Det får ni,
2: ja. Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej,
2: hej då.
1: Ja, du ska spela för Hjärt i Sjöby då.
0: En sång om kärleken, Majax. Mm.

0: Ja, där spelar jag ju för Hjärt i sjö, eller vi för Hjärt i sjö.
1: En sång om kärleken med Ajax.
0: Ajax, ja. Nu har vi Ylva med oss.
2: Ja, ja det har du. Hej vännen.
0: Hej, allt bra med er?
2: Ja, det är det. Var skönt att du repade igen efter ja. Du var dålig ju.
0: Jag vet inte vad det var för något. Var något.
2: Nej, jag hörde du mådde illa och hade huvudvärk och vad är ja,
0: kraftig huvudvärk och illa med.
2: Ja, kraftig huvudvärk. Ja, det kan ha någonting med ditt insulin eller din diabetes ja. Att göra. Jag tycker jag känner igen dig på Bertil ibland.
0: Ja, jag tror det var hard med
2: ja. Den. Då gäller det ju liksom att ta hand om sig i yeah. första hand. Så får allting annat komma så småningom yeah. ju.
0: Ja. Yeah.
2: Så det så är det bara.
0: Ja. Yeah.
2: Och vet du vad vänner, nu är det Bertil jag som hälsar till er båda kära som sitter där ikväll.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Yeah.
2: Ja tack. Yeah. Och så tackar vi för alla hälsningar. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Mm. Och alla ska ha en skön helg.
0: Yeah.
2: Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Hjärt i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Preben, Kerstin och Bosse i Oxie, Anette och Jan, Gullan och Elvart, Ingrid och Göte, Monica och Jan Inge och Tutan i Skurup. Så hade jag tänkt att vi flipper ska sjunga Bella Marie för Anita i Lund. Så säger vi tack för oss nu och så hörs vi igen lite senare.
0: Ja,
1: vi. Mm.
2: Ja, det är bra. Tack så mycket båda. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för
1: Marianne. En helt ny dag med Fernandus.

0: Ja, dan spelen we voor... Vem var det nu för?
1: Marianne,
0: vad det är. Ja, hon spelar för Annie Sigurdsson.
1: Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.
0: Kom igen.

Ja, där spelar vi för Ann-Louise Hugesson. Nu ska vi spela för Bertil. Och det är låten What You Have Done To Me med Kurt Hagers. Ska vi se. Jag ska komma alldeles strax.

0: Ja, dan spelen jou voor Belting. Belting. What have you done to me? Med Kurt Hagels.
1: Ja.
0: Nu har vi Mats med oss.
1: Nej, det har vi inte.
2: Det har du här frågan.
0: Japp. Allt är bra, ja. Mats. Ja.
2: Det var riktigt lätt. Han valde den en gång. Det var artigt.
1: Ja.
0: Det var riktigt bra gå i den.
2: Ja, men jag vill gärna ha en annan artist på den.
0: Ja.
2: Det spelar ingen roll. Men lätten är bra.
0: Ja, och allt är bra med Mats, ja.
2: Jag har
0: ett
2: körfärslimpan
0: med riktig bacon
2: här
0: uppe.
2: Och
0: så tittar
2: föran
0: och
2: så går det sämst.
0: Gott.
2: Ja, det är gott, det är gott.
0: Då
2: har
0: du
1: mätt och belåten
0: nu då?
2: Ja,
1: då
2: är jag
1: fast innan. Han ska
0: gå
1: och lägga sig nu.
0: Jaså?
2: Aldrig livet.
0: Ja, jag ska först.
2: Ja, det är bara morgon.
1: Morgon? Ja, nu får du ge dig.
0: Han ska spela lite sån här tärning nu här.
1: Ja,
2: vad sa du, Christian?
0: Spela tärning nu.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Han bara förlorar, så det är inte lönt.
2: Ja, det händer ibland, men det händer inte alltid, fråga.
1: Ja.
2: Ja, ja. Hur känns det nu? Det var till fan tid.
1: En tid, ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Det känns bra.
2: Ja, men det sa inte fint.
1: Hej.
2: Ja, läget är nästan som din mor. Jag är avgörlig.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men då ska vi hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Jag tar vi in i Joakim D. Pedro. Men sin mor var uppe.
1: Ja.
2: Då tar vi in och ni som på Akka.
0: Ja.
2: Och så tar vi han, den danske vännen, Preben.
0: Ja.
2: Och så tar vi lilla Ulva och Stora Barfil.
1: Ja.
2: Ja. Så kommer jag att säga nu, ungdomar.
1: Ja, jag ser.
0: Välkommen, ja.
2: Ja, jag tackar. Så lyssnar du på den här låten.
1: Jag ska inte lyssna på den.
2: Ja, det ska du göra. Det är en bra låt, Christian.
0: Det är en bra. Alltså, du har med bra dem.
2: Ja, hej då. Ja. Tack
0: för
2: länge.
1: Ja.
0: Det
1: gör
0: vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, Ulvan.
1: Ja, tyvärr hittar vi inte den, men Santa Maria, är du inte nöjd med den så får du klaga till mig. Jag klagar med henne nu.
0: Japp, får du ringa igen.
1: Med de flippers.
0: Den kommer.

0: Ja, det var väl bra den låten också.
1: Ja, det var rätt bra att börja med.
0: Santa Maria, det var du inte nöjd att förklaga.
1: Ja.
0: Jag har klagomuren i Ylva.
1: Ja, nu har vi svärmor med oss.
0: Akta dig.
2: Ja, akta dig nu.
1: Akta mig nu, för akta mig.
2: Ja.
1: Jag håller mig här stolen.
2: Ja, precis kvar då.
1: Ja.
2: Det var inte på dig.
1: Nej, jag sitter här och håller.
2: Ja, du har ju jobbat i dag.
1: Japp.
2: Och skönt.
1: Ja, det var lite svålare då, inte så varmt då.
2: Ja, men det blöste ju.
1: Ja, det var inte bra.
2: Nej, det var det inte. Du kan inte se det.
0: Nej.
2: Nej. Man kunde se det ute med neken heller.
1: Ja, så då har hon där, ja.
2: Ja, ska vi komma med mamma och hämta henne.
1: Ja.
2: Jag har inte mer mat till henne.
0: Finns jag affären?
2: Va?
0: Finns jag affären?
2: Ja, va? Va?
0: Ja.
2: Det visste jag inte.
0: Nej.
2: Nej.
1: Mm.
2: Ska man inte gå och rita med oss?
0: Ja, hon tycker om att vara ute.
2: Ja, det är det hon gör.
1: Ja.
2: Ja, jag ser på min så går hon där sen.
1: Ja.
2: Ja, vi ska inte köra skit nu. Nu ska vi hälsa.
1: Ja.
2: Yeah. Vi börjar med er två.
1: Det tackar vi för också till er, ja.
2: Och så hör jag för dig sen, ja.
0: Mm.
1: Mm.
2: Och sen tar vi till... vad har jag nu kruset? Anita i Lund. Ylva Bertil. Preben. Ulla-Britt och Roland. Laila Bengt-Åke. Anna Brun. Brune. Brun. Inger Nilsson. Många var det? Har du fler fingrar?
0: Sju.
2: Vad är det sju? Har du tagit sju hälsningar?
0: Ja.
2: Eller har sju så?
0: Nej. Tre kvar.
2: Och så tar vi Ola och Kalle, de har man inte hört, men det kan inte ha. Och så Britt-Marie Martin.
1: Mm.
2: Mona Nils-Göran.
0: Får hon inte med?
2: Ja, men herregud, jag har precis börjat.
0: Ja.
1: Ja.
2: Då får ni ha det så bra då.
1: Det är samma.
0: Samma.
2: Ja.
0: Hej då.
1: Hej. Ja, jag ska jag få spela det.
0: Ska jag ha en liten jingel?
1: Ja, kom och...
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, och det är ju Christian var nöjd fram till klockan 12.
0: Ja, det ska det vara. Ja, det ska vara till 12.
1: Ja. Nu Mats, nu kommer det in i låt här. Som en riktig man med Kenneth och Knutters. Kommer.

Där spelar vi för Mats är som en riktig man med Kent och Knutters. Nu spelar jag för Eva Jöns nu. Akta dig för svärmor med Donnes. Akta mig nu, ja. Kom och.

0: Så ja. Ja, där spelar jag ju för Eva Jensen. Akta dig för svärmen med Dönnes.
1: Ja, så det får man akta sig.
0: Japp, får man.
1: Då ska vi spela för Bengt.
0: Ja, ska jag vara i natt då?
1: Mm, kom här.
0: Japp.

Ja, det var inte rätt det, Eva, men Bengt, men jag ska spela det rätta för dig nu. Varje natt och dag ska jag komma här.

0: Nu var rätt låt för dig, Bengt. Varje dag och natt med Sonix.
1: Ja. Då ska vi prata med Jörgen Andresen.
0: Ja. Hej Jörgen.
2: Ja, hej.
0: Allt bra, ja?
2: Ja, då.
0: Det är bra.
2: Det är dåligt bara.
0: Ja, det är blåsigt nu, ja.
2: Jag skulle du veta nästa vecka, hoppas jag.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, man skulle komma lite sol nästa vecka igen.
2: Ja, jag skulle komma lite grann,
1: ja.
0: Ja.
2: Ja. Jag skulle vilja hälsa dig, så.
1: Ja, varsågod.
2: Då ska jag hälsa till er för senare ikväll.
1: Tackar för dig. Hälsa tillbaka till er.
0: Jo, men ja.
2: Tack. Sen hälsa Annelies Hansson.
1: Hansson. Hugosson. Det är bättre om
2: här. Anita i Lund. Och Jörgen och Laila, de har väl smärtsam nu,
1: va? Ja, det har de.
2: Ja, det heter Trum också. Och så Micke och Susanne.
1: Mm.
2: Du har väl alla, va?
1: En till har du.
2: En till, då tar jag... ja, alla medlemmar som jag känner.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
0: Mm.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då är det...
1: Lena och Kent uppe i Värmland. Varför skrattar du?
0: Van Bycke.
1: De hälsar till alla de känner. Till alla som har hälsat till dem. Tackar för hälsningar. Och till alla sändare. Mm. Ni får ha det så bra där uppe i Värmland. Det var varmt och gott här. Mm. Men Van Bycke kommer här. Men jag uttalar inte det. Så.
0: Musik någonting.
1: Musik.
0: Kommer han.

0: stopp.
1: För det var lite bromsar.
0: Ja. Det var musik för Lena Andersson. Lena Ahlgren.
1: Ahlgren i Värmland. Med en bok. Ja, väl på Värmen. Nu ska vi prata om Ylva igen.
0: Ylva, nu är jag.
2: Ja, det ska ni. Hej igen, kära båda.
1: Hej, kära du.
0: Hej, kära du, ja.
2: Ja, det var... Vad var det jag skulle säga? Det var en bra låt, Christian. Det är en Santa Maria.
1: Ja.
2: Med Eva Flippers så har jag skrivit in i boken. Så den kommer jag önska fler gånger.
0: Ja, den var bra. Det var bra, den.
2: Ja, det var lite fart och så lite härlig takt och så i den. Så det ska ni ha tack för det.
1: Jag tänkte Bertil kunde dansa lite.
2: Vad sa?
1: Bertil kunde ju dansa till den.
2: Ja, han är ju duktig på det. Så han kan nu dansa till mer än dig.
1: Ja, det vet man inte.
2: Nej, vi ska gå på boga snart. Ja, det blir nog bra med dig.
0: Mm.
2: Och det är ju Bertil och jag som hälsar nu till kvällen.
0: Mm.
2: Och vi börjar med Eva Bengt och Patrik Jönsson med familjen. För Patrik han är ju din bror och tillhör Eva och Bengt. Så därför hälsar jag till honom också ju.
1: Ja.
2: Så, och sen har vi Mats med sin kära Birgit såklart.
0: Mm.
2: Och så har vi Leila och Bengt åker med varma krya på dig i hälsningar. Och bli lite bättre nu Bengt. Eller må lite bättre nu Bengt åker.
0: Mm.
2: Och så har vi Lilla Hjärtat med make i Vällinge. Och Rolf Svensson och Gunnel Gravin. Birgitta på Änghög. Gunvar och Stig i Örsjö. Eva och Bosse Sjögren. Och så har vi Pernilla Bjärnland.
0: Mm.
2: Och så hade jag tänkt att Annie Brymon ska sjunga för Eva och Bengt. Och så ska Jantje Smith sjunga på Eva och Bosse Sjögren, så har de fått sina låtar och blev lite glada.
1: Ja,
2: så säger jag Bertil och jag tack för oss för ikväll till er båda kära.
1: Tack själv.
0: Ja.
2: Säger vi hej då.
1: Hej då. Kent Ahlgren, nu är det din tur.
0: Ja.
1: Varför svek du mig? Ja, det kan du fråga varför du svek mig. Flytta så långt upp.
0: Ja.
1: Kom här, fräck.
0: Mm-hmm.

0: Ja, varför svekte mig med Garvs showband?
1: Och det var ju från Kent Ahlgren.
0: Ja.
1: Kent Ahlgren.
0: Uppe i Värmland.
1: Jep.
0: Då ska vi prata med Andreas.
1: Ja.
2: Andreas är från Småland.
0: Är det Småland?
1: Småland.
0: Ja.
2: Jag ligger uppe före han idag. Jocke de Pedro.
0: Nej, han var före dig.
2: Ja. Någon gång ska han vara före.
0: Ja, någon gång.
2: Ja. Men jag vill inte... Det låter som ni sa att jag älskar med Dag Otto. Det var jättebra.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Det var den bästa låten jag har hört idag.
0: Ja.
2: Ja. Då har ni gjort ett bra val idag.
0: Ja.
2: Ja. Och det ska ni ha berömt.
0: Ja.
2: Ja. Nej, om jag skulle berätta, det börjar bli bättre väder här uppe. Det blir lite grann.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och hur är det i Trellehulla?
1: Det blåser.
2: Blåsbort.
0: Ja, det blåser.
2: Ja, blåsbort.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Det är nytt för mig. Kan du blåsa till...
1: Ja.
2: Har ni inte fått en sån procent som ni ska resa till?
0: Jo, den kommer snart.
1: Yep.
2: Vad ska ni åka då?
0: Eller snackar vi inte om på er? Det är hemligt.
1: Det är hemligt.
2: Ni kommer ringa till radio. Här ligger vi på ända som näkrar. Du...
0: Mm.
2: Ja. Ja, vad ska vi mer prata om? Ska vi prata om...
0: Du ska hälsa lite, tycker jag.
2: Ja, jag kommer väl en gång till sen. Ja, det gör jag.
0: Ja.
2: Ja. Jag börjar med att ni tar hem till era nära och kära mor och far.
0: Ja, tackar för det.
1: Det gör vi. Skicka tillbaka till er.
2: Ja. Då tar jag min syster och min svåger.
0: Mm.
2: Och så tar jag Jörgen och Leila.
1: Ja. Yeah.
2: Och Damsudin och där.
0: Mm.
2: Så hänger jag med på den också.
1: Mm.
2: Och så tar jag... De är Borby.
0: Ja, och Nånett.
2: Jan och Annette.
0: Ja.
2: Hur många har vi kvar?
0: Två.
2: Och då tar vi till Jocke de Pedro.
0: Mm.
2: Han frågade innan, har vi, är det någon som hälsar till mig?
0: Ja.
2: Ja, det hörde jag också.
0: Ja.
2: Och så sista hälsningen, den tar jag till... Lovisa här i Delaryd.
0: Ja. Yeah.
2: Hon får hänga med på den här låten som jag har önskat till Janne.
0: Ja.
1: Yeah. Yeah.
2: När jag hörde den låten så blev jag så jävla förtjust i, vad heter det, i den här piano... takten.
0: Ja.
1: Yeah. Mm.
2: Man blir så rörd när man hör den.
0: Ja.
2: Yeah. Ja. Och det är dansband Benny.
0: Ja. Yeah.
2: Som ni ska ha då på dansbandsveckan.
0: Ja. Yeah.
2: Mm. Ja.
0: Det får du ha det så bra.
1: Ja. Yeah.
2: Och Janne gillar den gruppen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Det är samma på er, så hörs vi på en gång.
0: Gör vi.
1: Ja.
2: Hej.
1: Hej.
0: Jörgen Andreasson ska få höra Mannen i spegeln med Lasse Stefans.
1: Kom igen.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Ja, vi får spela för Jörgen Andreasen, mannen i spegeln med Lasse Stefan. Nu har vi här Wollebolle med oss.
1: Ja, här mannen i spegeln kanske.
0: Mannen i spegeln, ja.
2: Ja, ja, mannen i spegeln, ja.
1: Ja.
2: Ja, det är varje morgon när man går på sängen och är med mannen i spegeln när man tittar sig själv.
0: Ja, och så Freja, och så Freja på golvet.
2: Ja, och så Freja på golvet.
1: Mm.
2: Och så frågar man, ja, vem är snyggast av oss? Är det du Freja eller det är Husse?
1: Ja, det är Freja.
2: Ja, visst är det Freja ju.
1: Ja.
2: Ja, ja, visst. Och det är hur snygg som helst ju.
1: Ja.
2: Ja, jamensan.
0: Du har alltid bra med Olli.
2: Ja, visst, allt är bra med mig.
1: Ja.
2: Det är det. Ja, och ni mår så bra.
1: Ja, det gör vi.
0: Varmt och gott.
2: Om det är varmt, ja. Ja, men idag är det inte så varmt. Idag är det så utsatt väder nu när vi har haft som varme. Nu kan man gå ut och andas i alla fall.
0: Ja, innan var det så kunde vara kvar, så kunde man inte röra sig där ute.
2: Nej, precis. Men idag har det varit lagom väder. Och det ska man inte klaga på igår. Var det så lagom väder?
1: Ja.
0: Ja, vi såg det, vi såg det igår.
1: Ja.
2: Vad?
0: Ser
2: ni hos mig igår?
1: Ja.
0: Vi såg det igår, ja. Det är ju
1: Freja.
0: Freja.
2: Ja, jag går alltid
1: i hållet. Ja.
0: Freja, Freja först och sen Rolle.
2: Ja, kommer Freja sen och Rolle bara efter.
0: Ja.
2: Jaha, lite hälsningar ikväll, ja.
1: Ja, det var väl kanske därför du ringde, eller?
2: Ja, det var ju därför jag ringde.
1: Ja.
2: Ja. Jag ska säga så här mycket. Den 4 juli förra året, det var en stor dag faktiskt.
1: Jaså?
2: Ja, det kom det inte ihåg. Och vad jag var som hände då.
1: Nej, det var, kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Nej.
2: Och Nelly, ja, det är lite... Jag kommer ihåg minnes med jag, det sa jag alltid... Camilla, jag har så är dåligt minne, men där är ju de som har sett vad jag har.
1: Ja. Yeah.
2: Mm. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Nej, det var Camilla och jag, vi har ett års förlovningsdag imorgon den 4.
0: Jaha.
1: Yes,
2: ja. Ja, ja, tiden går snabbt.
1: Ja.
2: Ja, ja, visst är det så. Det
1: går snabbt ett år.
0: Mm.
2: Ja, det går snabbt ett år, ja.
1: Mm.
2: Ja. Det var det, och den låten jag önskar man ringa till Camilla också.
1: Ja.
0: Den går bra med Lasse Stefan.
2: Ja, oh ja, den går lika bra med Lasse Stefan. Bara du hittar den med det Fernandes, så går det jättebra.
1: Ja.
0: Lär Fernandes.

0: your son.
1: Yeah.
0: Ja, sen kan vi ta till alla vi känner och alla som vi inte känner och tacka för alla hälsningar vi får och hälsa tillbaka till dem. Så är det ju ingen som känner sig utanför.
1: Nej.
0: Precis. Sen så hälsa till all sändningspersonal och alla våra sponsorer.
1: Ja, det får vi göra. Mm.
0: Så, ja, så får jag hälsa till er två med familj och så får vi inte glömma just.
1: Nej, vi...
0: Ja, för annars får jag inte min låt ju.
1: Ja, du, för då får jag spela när du ska sända nästa gång.
0: Ja,
1: precis. Ja.
2: Vi tackar mig för
0: det också. Ja, om jag har en skön kväll här så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
2: Det gör vi, ja.
0: Ja, ha det gött.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Hej.
1: Ylva ska höra Blackboard of My Heart med Anne Breen.
2: Come on.

0: Där spelar jag för Ulva Blackbird of My Heart med Anne Breen. Spelar för Bertil Oh Mamma Mia med Jantje Smith.
1: Kommer han.

0: Ja, då spelar vi för Bertil. Oh, mamma mia.
1: Jan till Smith.
0: Ja, och nu har vi lilla mamma med oss här.
1: Ja, lilla mamma.
0: Hej.
2: Christian.
0: Hej, mamma. Mm.
2: Hej, Christian. Hur är det med dig?
0: Det är bra. Själv?
2: Ja, det är bra här också.
0: Ja. Mm. Och han som har poppat höjdhopp där hemma, hur går det på handen?
2: Jo, det är bra man. Ja, det blev bra till sist. Det var inte så farligt.
0: Det har lägts igen.
2: Ja, det har lägts igen. Ja. Han snubblar över lite bröd och lade. Ja.
0: Stora bilen imorgon. Vi har tagit en hel lista här nu. Vi ska handla storhandla nu. Passa på nu.
2: Ja, vi får ta den stora bilen imorgon.
0: Så mycket som går in i han.
2: Ja, det går in mycket i den. Vi läser mycket skit i den när vi kör på tipsen. Så det går mycket in i den.
0: Man gör det, ja.
2: Ja, då.
0: Jag har aldrig sett den, så det ska bli spännande. Säger René så att den ska vara fin, den här bilen.
1: Ja, den är fin.
2: Ja, det är den. Ja. Det är en jättefin bil.
0: Har du provkört den?
2: Nej, det är hans bil. Jag kör inte
1: den. Hon har den blåa.
0: Vi kör den blåa,
1: ja.
2: Den
0: blåa,
2: ja.
0: Den
2: är
0: bäst
2: den blåa.
0: Den går bra.
2: Så är det, ja.
0: Vad gör han?
2: Han har skitkläder idag.
1: Ja.
0: Det är lite skönt. Jag har bränt mig på ryggen och så in i bomben.
2: Vad har du gjort då?
1: Han har solat.
0: Vi satt ute sen.
1: Så han är rätt röd på röd.
0: Jag var tvungen att handla sånt på jobbet efter sand.
1: Smörina.
0: Det gick inte att ligga det.
2: Du
0: vet själv när man har bränt sig att alltså, skinnet är stund, spänner sig.
2: Ja, det kan man dra av.
0: Så det är ett bra skinnbitar.
2: Jag vet själv, jag har gått ut i sol i 23 år, så jag vet hur jag bränner om man har bränt mig.
1: Ja.
2: Så jag vet
0: det. Man flågar sen bara.
2: Jag fördärvar mina armar och allt det när man gick ut i solen. Man smörde inte in sig heller, man brydde sig inte.
0: Bara gick ut, jag smörde.
2: Ja, så är det. Ja, men jag får väl hälsa lite idag.
1: Det
2: blir långrandig här. Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona nu Köran, Inger, Preben och Bengt Göran. Och så får jag hälsa till er i studion.
1: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
2: Ja, tack så mycket. Ja, så ringer vi imorgon, Christian, då?
0: Ja, vi ringer imorgon.
2: Ja, kan ni göra.
1: Ring på samma tid.
0: Samma tid. Samma kanal.
2: Ja, samma tid. Ja, det vill jag inte. Jag ringer. Ja, vi kör om förtid. Så det vet ni så.
0: Det blir då vid 6 på morgonen.
1: 6-7 ringer.
2: Ja, ringer klockan 6. Jag ska försöka flyga upp. Ja, vi sa så länge. Så får ni ha det så bra så länge.
1: Hälsa han.
2: Jag ska hälsa han guden.
0: Ja. Så hörs vi imorgon.
1: Ja, vi. Hej då.
2: Okej, hej då.
0: Ja, nu Andreas. Han ska ha mitt hus på landet med Benix.
1: Kommer här.

0: Ja.
1: Där spelar
0: vi hus på landet med Benix och för Andreas.
1: Ja.
0: Nu ska vi spela för lilla Rollebolle.
1: Ja, ska vara Fernandes.
0: Det finns ingen i världen. Med. Och det var till Camilla.
1: Ja, och den kommer. Håller.

0: Ja, där spelar vi ju för Olle. Det finns ingen i världen med Fernando, så det var ju för Camilla, va?
1: Ja, det var det.
0: Ja, och nu ska vi ha Erik på tråden.
1: Ja.
2: Ja, god kväll på dig.
0: God kväll, ja. Allt bra, ja?
2: Jajamensan. Det är kanonfint väder ute. Både regn och lite sol och sådana grejer. Och regn behöver vi mängder.
0: Ja, regnet är bra. Blåsten kunde vi tagit väck.
2: Ja, det var ju hundar. Vi började blåsa nu ikväll. Det är rent hemskt. Vi satt här ute lite innan och sa till mig själv det här. Parasollet, det flyger nog snart iväg.
0: Ja. I den vinden, tjung.
2: Ja, jag vet, det är ett jättestort parasol också. Man fäller inte mer nödvändigt, men ja, den klarar kanske natten. Kanske.
1: Ja,
2: får jag göra något konststycke och sätta över något annat trevligt då.
1: Ja.
2: Vi får la se vad som händer.
1: Ja.
2: Ja, du har varit ute och sprungit bland regndropparna idag väl?
0: Ja,
2: ja.
0: Ja. Ja, när man skrider in på jobbet, ja.
2: Ja. Ja, det var dumt. Yeah. Jag var ute med vår förbent idag också. Jag gick ut i de stora regndropparna, sa vi. Där finns inget som stoppar innan man har djur, så att det är bara att gå ut. Man har ingen fara.
0: Och den vill gå ut när det regnar. Vissa,
2: ja, visst. Ja, visst. Och sen när de kommer in så luktar de bara byrakaj.
0: Ja, just det. Ja.
2: Men det är världens godaste yrke. Hon har fått lite fnatt här nu, hunden. Vi brukar ha fällningstid på pälsen i slutet av augusti och så löpning i september, men här blev det fällning för någon vecka sedan och löpning nu redan, så att hon har stått huvudet totalt. Men så är det med djur. Det är inget vi människor kan styra, det är bara djuren som styr det själva.
1: Ja.
2: Jag tänkte att jag ska springa ut med en god hälsning.
1: Ja, varsågod.
2: Och tänkte att jag börjar baklänges idag. Så jag börjar faktiskt med er två.
1: Ja, vi tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
2: Det brukar jag tacka för. Sen tar vi då till era sponsorer. Och sen får jag ju hälsa att min gumma fast hon sover. Så jag tänkte att jag ska skruva upp radion lite högt sen så hon får höra musiken.
0: Så hon vaknar.
2: Ja, vill så får hon vakna lite. Jag skäms inte, du vet. Jag älskar att väcka henne på alla sätt och vis. Men jag fick ju inte väcka henne när jag kom in i slussen och tänkte, nej. Det var lite taskigt ju. Men det var kul. Men ja, tack samma. Sen hälsar vi till den här tossen Rolle.
0: Ja.
2: Så han får en god hälsning här också med sin respektive där. Och sen har vi Rosita med hela familjen där de får sig och en. Och sen har vi Stefan i Revinge. Min kära mamma och hennes kavaljär i Skurup. Och Mikko och Susanne. Och sen har vi lilla Jocke oss. Och sen har vi till alla övriga medlemmar.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Och önskar alla en god och trevlig helg.
1: Detsamma till er.
2: Så får det så gott.
1: Detsamma.
2: Ja dock, hej hej.
1: Hej. Ska vi spela lite?
0: Spassor med det.
1: Ja.
0: Kom på.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det är Christian och René fram till 24.00, 2 timmar Tim.
0: Ja, yeah. Och nu har vi Gert i Skillingen med oss.
1: Ja. Yeah.
4: Hey, det har du helt rätt i, Krilla.
0: Ja, och allt är bra med Gert och
4: Tutten. Ja, det tycker jag.
0: Så att,
4: Men rätt bra nu när det har blivit lite solare.
0: Ja, det var för varmt innan.
4: Ja, det är det för vår del var det.
0: Ja, så det är skönt.
4: Men
0: ja.
4: Det får gärna komma lite regn också, för det är rätt torrt.
0: Det är rätt torrt på marken, så det behövs lite
4: regn. Ja. Det ser man, gräsmattan är brun.
0: Ja,
4: då men det är rätt bra, så man behöver inte klippa så ofta.
0: Exakt, ja. Det har jag lärt mig.
4: Jag ser det andra sidan, så har vi hört ut att Robin är gräsklippare, så den sköter det.
0: Ja, just det, ja. Bara sätter det, ja. Så gör den själv.
4: Det är rätt kul att bara sitta och titta på när den klipper gräs, så slipper man anstränga sig själv.
0: Ja.
4: Då ska vi hälsa till några stycken.
1: Ja. Varsågod.
4: Monica Jönningen. Gunvor Stig. Katie och Nevert. Gullan och Elvert. Laila och Jörgen, Ingrid och Göte, Anette och Jan, Marianne och Gert, Anita i Lund och Eva och Bill. Och sen min låten går till min älskade Tutta som fyller år idag.
1: Jo, gör hon. Har den öran?
0: Har den öran, ja.
4: Ja, så det är för honom som en extra hälsning.
1: Ja. Yeah.
4: Och så naturligtvis Charlene hälsning också.
1: Ja, vi hälsas tillbaka till er.
0: Ja, vi gör.
4: Och en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
4: Ja, ha det gott väg till er.
1: Detsamma. Hej då.
4: Hej.
0: Ja.
1: Eva Sjögren. Hon ska höra Stanna hos mig med Hoppsons.
0: Japp, Stanna hos mig, ja.
1: Men det hoppas vi att du gör.
0: Mm.

0: Ja, där spelar vi för Eva Sjögren.
1: Stanna hos mig.
0: Med Hoppsons.
1: Ja.
0: Nu har vi...
1: Katie
0: med oss, ja.
2: Ja, hallå,
0: hallå
2: Christian.
0: Hallå, ja.
2: Hej.
0: Allt bra, ja, med er.
2: Ja, då. Nu är det ju sån temperatur som vanliga människor kan andas.
0: Exakt, nu kan man, nu kan man andas igen.
2: Ja, precis. Jag sa precis till från Sjögren att det är bråda tider med all fotbollen, alltså, men man hänger ju med.
0: Ja,
2: absolut.
0: Ja,
2: då är det jag och Jan Evert som vill hälsa lite grann ikväll. Mm.
0: Ja.
2: Börjar för det första med er två.
0: Det tackar vi för vad man säger.
2: Ja. Mm. Ja då. Och tackar er för det fina ni gör för oss ikväll.
0: Det tackar vi för, ja.
2: Mm. Ja, och sen så börjar vi här med Tuttan och Gert. Och där har vi grattis till Tuttan som fyller år idag.
0: Mm.
2: Ingrid och Göte. Ja, nu Göte är jag ute som du har sagt till mig, men det är, jag är inte mycket på radion längre. Nej, jag har tröttnat lite grann emellanåt, men emellanåt så skärper jag mig. Ja? Mm. Det är mycket repriser, därför hör jag inte mycket på radion. Mm. Men fortsätter jag med Gullan och Elvert, Kerstin och Busse, Mona och Nils-Göran, och där gratulerar vi dem på deras 50-åriga bröllopsdag.
0: Mm.
2: Laila och Bengt-Åke, Lena i Gnalöv, Monica och John-Inge, Tomlilla och Tryd i gänget, och Tomlilla, vi syns på måndag, och Anita i Lund. Mm. Och sen tackar jag och Jan-Evert för alla hälsningar som vi får.
1: Ja.
2: Och ska alla ha en fortsatt trevlig helg?
1: Mm. Ja, detsamma till.
0: Detsamma till, ja.
2: Ja då. Mm. Ha en fortsatt trevlig sändning.
1: Detsamma.
0: Samma.
2: Ja.
0: Ja,
2: hej då.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, där var ju Katie med dig.
1: Katie.
0: Nu är det Busse.
1: Ja, In Dreams med Roy Orbison.
0: Kom bra.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

0: Ja, man fick höra en timme vad gjorde sen Blue Bayou innan dess. Vad var det? Det var In Dreams var det.
1: Mm.
0: Ja, och nu ska vi spela för
1: Totten i Skurup.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Mona i Sjöran. Gratulerar på bröllopsdagen idag.
0: Mm.
1: Och till Ylva Bertil, Kent och Lena, Leila Bengt-Åke och till Johnny och till oss två.
0: Det tackar vi för boxen.
1: Lappa Loma med Ricky King. Vill du?
0: Kom on.

Då spelar vi för Totten i Skurup, La Paloma med Ricky King. Nu ska vi spela för Erik och då blir det Livet ger och tar med Bob Stevens. Come on.

0: livet ger och tar med Bob Stevens.
1: Yeah.
0: Och det var för Erik.
1: Nu har vi Bengt Göran med oss. Var är Bengt Göran?
2: Ja, det stämmer.
1: Allt
2: kväll bra, igen.
1: Ja. Kväll igen, ja.
2: Ja, det är bra med silverkors.
0: Ja.
1: Det är bra.
2: Jag sa att jag fick bestämma mig sen att bestämma mig för att ta en gäst. Först början, den gången tar vi dig först, René, och så Christian, och så era familjer, båda två.
1: Tackar
2: jag för den hälsningen jag fick, för jag hörde jag fick nog en hälsning, så.
0: Ja.
2: Så till, och till det vanliga.
1: Vi tackar för det, skickat box.
2: Så säger jag, så jag rätt. Jag vill börja med Susanne Jönsson. Elina, Sara. Så sa vi till Ingrid och Göte i Skur, för att inte glömma dem. Och så Roger och Karin Löv i Skur. Så den femte och sista går till LSS-enheten, eller socialsekretin som det heter idag. Så jag ser nöjd, så kommer jag hem på söndag.
0: Ja, du är så välkommen sen.
1: Det är det.
2: Ja, det är bra.
0: Detsamma.
2: Så är vi att lyssna också.
0: Ja, det är bra.
1: Det är bra, ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hjärtskyldigen. En ängel kom in i mitt liv med järndås. Och nu ska jag skicka till tutan.
1: Ja, och den kommer här.

Där spelade vi för Gert i Skillinge. En ängel kom in i mitt liv med Janders. Och det var ju för Tutten. Ja, de spelar för Tutten. Allt jag vill säga med Klas Lövgren kommer här.

Ja, där spelar jag och allt jag vill säga det var med Claes Löfgren. Ja, ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Och det är René och Christian fram. Ja, en timme till, lite mer en timme till. Nu ska jag spela för Katie. Hon har vårt 60-tal. Marike och Olle Jönsson, ja, kommer att ha.

0: Ja, där spelar vi för Katie, vårt 60-tal, med Mark G och Olle Jönsson. Du spelar för Jan Evert, där är...
1: In i könen, Tirol och bergen.
0: Hans
1: Hintersen.
0: Ja.

0: Där spelar vi Indochine, en troll och bergen med Hans Hintersen. Och det var ju för John Evert.
1: Ja.
0: Och nu är det Pernilla.
1: Ska vi spela för Pernilla nu, tror jag.
0: Japp.
1: Hon hälsar till Ingrid och Göte, Bea Skivarp, Karin och Roger Löv, Kerstin och Bosse, Leila och Bengt-Åke och till oss två. Tackar vi för.
0: Ja, och det blir I'm Not the Creator med Kalle Julabjö.
1: Ja, vi får ta det.
0: Ja. Kom här.
1: Lasse Stefans kommer, va?
0: Ja.

0: Ja, skjønner jeg, tror jeg innvare.
1: Ja, for Pernille, vi sender her.
0: Ja. Vi har ingen med oss på tråden.
1: Hei Mats. Hei Mats. Hei Mats.
2: Tjena på dig, Pauk.
0: Han sitter och sover. Mm.
2: Sitter han och sover?
0: Du sitter och sover.

0: Det var en fin artist den här, vet du. Han kan spela gitarr den här.
1: Ja, det kan han då.
0: Mm. Han är duktig.
1: Ja, vad är han? Jag tänkte på den och valde den faktiskt.
0: Ja, riktigt bra.
1: Ja.
0: Nu kommer också få skruva volym. Han gillar den, det är hans favorit, den artisten.
1: Ja. Då får han skruva upp den.
0: Ja.
1: Den gamle gubben.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: nu var
2: det nej nästan. Ja, jag är med på hugget.
1: Ja. Ja, jag hoppas han gör ut av den.
0: Ja, och han gillar han, det gör jag också.
1: Ja. Ja, ja. Men nu fanns ni fria tillsammans i helgen.
0: Ja, den helgen är vi det.
1: Ja. Det är städer och skurar som min mamma har varit
2: med. Ja.
0: Sen om 2 veckor är det semester.
1: Vad sa du?
0: Om 2 veckor är det semester.
1: Om 2 veckor?
2: Ja, om.
0: Om 2 veckor.
1: Om ja. Det var man inte ta ej om. O-H-M. Ja, ja. Nej, ni får ha en trevlig kväll senare när ni sitter hem med lugn och ro.
0: Ja. Hur gör det med Gatsi? Har du vunnit?
1: Ja, jag har faktiskt varit lite hit som här på bägge två.
2: Han har förlorat.
1: Nej, jag har till och med vunnit.
0: Ja,
2: inbillar inte mig där.
1: Jag vann en kram.
2: En kram? Inte mig?
1: Nej, inte mig. Det var bara en kram. Jag har vunnit för mycket.
0: Ja.
1: Ja, men jag ska hälsa till jag vill ringa Monica.
0: Mm.
1: Och så får vi ta till ja, vem ska vi ta sen? Vi kan ta till Laila och Bengt Åke.
0: Ja.
1: Och så tar vi Bengt Åsson med sin säg.
2: Mm.
1: Om han är vaken.
2: Ja, det vet man inte.
1: Det vet man inte.
2: Nej.
1: Och så tar vi ja, men ska vi ta? Vi tar till Laila och Jörgen.
2: Mm.
1: Och så är en kvar.
2: Ja.
1: Ja, men ska vi ta till då? Vi tar till Kent och Reina uppe i skogen.
0: Skogen, ja.
2: Ja.
1: Ja, i skogen, ja.
2: Får du inte med er då?
1: Jag brukar vara som att han var uppe i dag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag har fan med dig, jag har en kusin där uppe om 13 år.
0: Det blev så mycket där uppe.
1: Ja, det gör det. Det tog lite tröda och lite fulla så vi kan.
0: Ja.
1: Buxan kan gå upp på morgonen för sitt och regnet kommer ner.
0: Ja.
1: Ja. Då får ni ha det bra och vara rädda om mig.
0: Det får ni göra samma till er,
1: ja. Då hoppas din far och han lyssnar nu.
0: Vad gör han?
1: Ja, det är fint. Han ska ju njuta av skivan, det bjuder vi upp.
0: Japp, han ska njuta och skruva upp nu här.
1: Ja, det sa vi.
0: Ja,
1: hej.
2: Hej.
0: Ja, nu ska vi först spela för Bengt Göran. Han ska ha fredagkväll med Striplers.
2: Mm.
0: Den kommer.

0: Der spiller vi for Bengt Jørgen fredag kveld. Ja, det stemmer nu, det er fredag kvelden. Med Striplers.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og nu har vi Ingrid med os.
1: Ja, hun tager døren ned efter Jørgen, han har gået til lagt sig.
0: Ja, så?
2: Nej, han går på fodbold.
0: Ja, det er fodbold. Ja, just det, det er fodbold nu.
2: Ja, det er straffarne der i min skole.
0: Aha.
2: Ja. Nej, jeg har skrivit lite här så jag kan komma ihåg någonting här.
0: Mm.
2: Så säger han. Först och främst gratulerar vi vårt barnbarn Jonathan på 23-årsdagen. Visserligen är han inte hemma, han blev kidnappad innan idag.
1: Oh.
0: Oj.
2: Ja. Men hans mamma hörde det i alla fall. Och sen så gratulerar vi naturligtvis Mona och Nils-Göran på bröllopsdagen.
0: Mm.
2: Och sen så... Nej, det var det. Det var inte där med. Och sen så... Ja, så tackar vi er för er pass ikväll.
1: Ja, tackar för dig. Ja. Jag sätter tillbaka.
2: Ja, varsågod. Så tackar vi till alla hälsningar som du eventuellt har fått under kvällen. Hälsar tillbaka till alla. Återkommer med namn en annan gång, va?
1: Ja.
2: Och sen så... Låten jag har önskat. Som jag är så väldigt förtjust i. Den delar jag med de som jag nu, alltså som nu har, jag bröllopsdag och sådant.
1: Ja.
2: Den delar jag med dem. Mm. Jag är väldigt förtjust i den själv, alltså.
1: Ja.
2: Och sen så får ni ta hälsningar med hem och så ska ni ha det fortsatt väldigt bra. Och så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi. Hälsa han.
0: Hälsa han.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja, du ska spela för Mats. Nu Mats, håll i hatten, nu kommer
1: Blue han. Boy.
0: Vi gör en fråga till. Håll nu i hatten Mats.

0: Ja, det mästare spelar jag Blue Boy med John Fogerty. Ja, och jag ska bara säga att ni lyssnar på en sändning från Radio SMS till Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är ju Christian och René cirka en timme till. Ja, yeah, och då ska vi få spela för Ingrid.
1: Ja, yeah, That's Happy Feeling med Bert Kempert.
0: Kommer.

Där spelar vi för Ingrid That Happy Feelings med Bert Kenford. Nu Göte, nu kommer han. En sjöman kommer hem. Men det blir med Palomas idag, ja. Kommer

0: Ja, de har två låtar med Palomas. En sjöman kommer hem med Palomas först för Göte. Och låt oss svara med varandra med den andra låten.
1: Okej, nu önskar jag Palomas.
0: Och nu kommer Göte här.
1: Okej då.
2: Hallå Christian.
0: Hallå, ja.
2: Hur är det med sån herre?
0: Det är bra. Själv då?
2: Jag ser fotboll då, för jag ser det var ju Australien och jag var Egypten. Egypten vann på straffan.
0: Oj.
2: De missade två straffar Australien.
0: Mm. Oj, oj, oj.
2: De sköt långt över. Men tror man kommer fram en gång till om jag skyndar mig?
1: Nej, jag ska stänga telefonen bara för
2: dig. Ja, du passar. Du, Christian, ta nu
1: och dra när
2: jag
1: hon
2: är inte snäll. Nej, jag
1: är alltid snäll.
2: Ja, men nu ska jag och med hjärta hälsa till stycken. Laila, Jörgen, Jörg, Halsterbra och Jörg, Britt, Mario, Martin, Bengt-Jörn, Magnussen, Ulva och Bertil, Gunvor, Stig, Årsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla, Bernhard, min syskon, Katie och jag nej och Burnas. Det var roligt att Katie var ute i radio, men tyvärr så hörde jag inte, för jag ser ju fotboll, men det var roligt.
0: Ja.
2: Och Gunnar Gavin Höllviken, Marianne Hjärtan Sjöbo, det var tio va?
1: Ja,
2: hur många låter är det före?
1: Ja, en före.
2: Ja, för jag ljuger inte.
1: Nej, jag ljuger aldrig.
2: Nej, jag talar sällan sanning. Ja,
1: ja.
2: Men jag ska försöka en gång till, men det kan bäst att hälsa att det är så. Om jag kommer fram så får ni ta hem till er nära och kära.
1: Ja.
0: Tänk att skicka tillbaka sig er, ja.
2: Mm. Ja, men jag försöker ögonblicken igen.
1: Ja.
2: Så ser vi sen så länge. Det var en sa du förr, ja. Ja, tack.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, det är väl Preben, va?
1: Preben, han hälsar till oss två.
0: Tackar för oss till dig,
1: ja. Ja, och sen till Mona och Nils-Göran, Laila och Jörgen, Laila och Bengt-Åke, Britt-Marie Martin, till Mats och till Birgit. Och sen vill Preben höra mest av allt med Gunnar Wiklund.
0: Kommer.

0: Vi er da spiller vi for Preben.
1: Mest av alt med Gunnar Wiklund.
0: Ja, nu gör det.
1: Ja, men jag ska säga dig också att jag är ute. Dina två kort har åkt, så du kan inte ringa. De har åkt nu. Så det är bara Ingrid som får ringa nu. Då ska Göte höra Liljor med Mats Blå, eller Palomas, är det Palomas?
0: Ja. Yeah.

0: Ja, där spelar vi för
1: Göte, Lilja.
0: Med Paloma spelar jag.
1: Ja.
0: Nu har vi premium med trölen.
2: Mm. Ja, god kväll, Kristian.
0: God kväll, ja.
2: Ja, allt bra här nere.
0: Det är bra, varmt och gott.
2: Ja, ja. Ja, det är mest bra. Tycker du att det har varit så spännande idag?
1: Ja, har du.
2: Ja. Ja, ni får ta hälsningar med hint här respektive.
0: Ja, vi tackar för det. Skicka tillbaka till dig, Preben.
1: Ja.
2: Ja, sen så fortsätter med Jan-Inga Monica.
0: Mm.
2: Bertil och Ulva. Och sen så har vi Gert och Marjan.
0: Mm.
2: Och sen tar vi till Kerstin och Bosse.
0: Ja.
2: Och Susanne och Micke.
0: Mm.
2: Det var väl fem, va?
1: Ja.
0: Ja.
2: Så tackar jag för hälsningen jag får, för jag vet inte, jag har varit rätt dålig kväll, så att
1: ja.
2: Det ordnar sig. Men ni får ha det så gott, och så tackar jag för hälsningen som jag har fått under kvällen.
1: Ja, tack själv.
0: Tack.
2: Mm, så får vi se om jag kommer fram en gång till, kanske.
1: Ja, jag hoppas.
0: Ja.
2: Ja, ha det så gott.
1: Samma. Hej då.
0: Hej. Ja, nu ska jag spela på Ingrid.
1: Laxå med drifters.
0: Kommer.

Ja, där spelar vi för Ingrid Laxå med Drifters. Nu spelar för Preben och han ville höra Selv om jorden stadig är ont. Det händer rätte. Kommer han.

0: Ja, det börjar tiden rinna mot sitt slut här nu.
1: Men ja, vi tackar alla som har ringt in till oss ikväll.
0: Det är riktigt trevligt ikväll.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: SCBF är tillbaka på söndag.
0: Ja, jag vet inte vem
1: 15.00.
0: Jag vet inte vem det skulle
1: vara. Jag tror det är jag och Ninge och Monica.
0: Ja.
1: Som kommer då. Imorgon är det vakna med Britt-Marie.
0: Ja, men gissar inte henne. Hon brukar spela fin musik på morgonen.
1: Ja, det är så fint så.
0: Ja.
1: Så jag som tackar dig för kväll.
0: Jag tackar dig för kväll, ja.
1: Ja, och jag som heter René utkommer igen nästa vecka. Så ni får ha en trevlig fredag, natt och helg.
0: Ja, hon är här.
1: Så hörs vi. Hej då.
0: Jag som heter Christian tackar. Så, tackar för mig, ja. Och så får ni ha en trevlig kväll, ja. Vi återkommer i nästa vecka någon gång. Ja, yeah, ska vi bara.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

bachelor. I had to learn how much it hurts.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.